0: La chanson des chats Katouen Kantua par le groupe Gaucher sur ICI Pays Basque.
1: Ici Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Topatopia festivala itzultzen da Kanbora teldu den asteko asteburuan, agurilaren 28-tik 30-erat Paskalekun hainbat topaketa transmisio tailer eta atsegintasun izanen da. Urrentzat, hiru egunez, artistak, artisauak, bertakoak, laguntzaileak eta kuriosak bilduko dira, parte hartze tailer, xantier kolektibo, bat-bateko sorkuntza eta bestak giroaren inguruan. Festival hori euskaraz proposatua da, bainan programa nahiez aski sekretua egiten da. Sartzeak presio librean izanen dira hiru egunetan eta jakin ezazue autobusak proposatuak direla Kanboko geltokitik abiatuz eta Paskalekurat joaiteko, beraz ez duda eta itzordua heldu den asteko ostira larumat eta igandean Kanbon Topatopia festivalaren zat.
1: Ici Pays Basque.
2: Actu locale, musique et

0: La chanson des chats Katouen Kantua par le groupe Gaucher sur ICI Pays Basque.
1: Ici est Euskal Herri. Egunero zuekin batera.
0: Topatopia festivala itzultzen da Kanbora heldu den asteko asteburuan, agurilaren 28tik 30erat Paskalekun hainbat topaketa transmisio tailer eta atsegintasun izanen da. Horrentzat, hiru egunez artistak, artisauak, bertakoak, laguntzaileak eta kuriosak bilduko dira, parte hartze tailer, xantier kolektibo, bat-bateko sorkuntza eta besta giroaren inguruan. Festival hori euskaraz proposatua da, baina programa nahi ez, aski sekretua egiten da. Sartzeak presio librean izanen dira hiru egunetan eta jakinezazue autobusak proposatuak direla Kanboko geltokitik abiatuz eta Paskalekurat joaiteko, beraz ez duda eta itzordua heldu den asteko ostira larumat eta igandean Kanbon Topatopia festivalarentzat.
1: Ici, Pays Basque.
2: Actu locale, musique.